0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello, hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
0: Алло,
1: алло,
0: алло,
1: алло,
2: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
2: алло,
1: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
2: алло,
1: алло,
2: алло,
0: алло,
4: алло,
2: алло,
0: алло,
4: алло,
1: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
2: алло,
0: алло,
1: алло,
0: алло,
1: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
2: алло,
1: алло,
0: алло,
1: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
4: алло,
1: алло,
0: алло,
4: алло,
0: алло,
1: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hi.
0: Hi.
4: Hi.
0: Hi.
4: Hi.
0: Hi.
4: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
2: Hi. Hi.
1: Hi. Hi.
2: Hi.
1: Hi. Hi.
2: Hi.
1: Hi.
4: Hi.
1: Hi.
2: Hi.
1: Hi. Hi.
2: Hi. Hi.
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
1: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
2: もしもし。
4: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
1: もしもし。
0: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
1: もしもし。
2: もしもし。
1: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
4: もしもし。
0: しもーし。
3: もしもーし。
2: もしもし。
1: もしもし。
4: もしもし。
0: もしもし。
2: もしもし。
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
2: Bueno.
1: Bueno.
2: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
2: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
2: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno. Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
2: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
1: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
1: Bueno.
6: Bueno.
5: Bueno.
6: Bueno.